Ia tiava na kalau, anangai sarawanga na lingana, eh? Na mataka vina kani kua. Veiko na lubi viti o sangaravi taviti kongori. Punoza vanga o ngaravi taviti ukinongori. E na buku ni nraki mbatambata, nraki suosua, ndalako dhurumati kwa eserne. Vakatalanga kena veke muni na lubi viti o nindausia mati kumena vesa i buruburta leso. Ndui ni nraki ndalako dhuruma. Ena mataka vinaka ni kwa sababu ni vinaka tiko yani nando mo ibiti eserne ibe kimuni to do sara ena buku ni beitavi oni ngarabo tiko ena mataka vinaka ni kwa ena mataka vinaka indendai ibe kimuni nando vinaka ta muni ndo sema mai ena wale ni wale siongo rao ni kongirngir mai se rao ni kongole mai ena mataka vinaka ni kwa rani kumai talano amanda tunga seo tukuna tumanda nga mai nada bayada tiko mana seni koro oni bagai tiko tiko kina ongori dola raramba tu ibe kenda na vale ni wale si ongo reniko giringir mai ena namba ongo na sai baba ono vitualu lima tolu rua rasaranga niko sema katalo no tu mai ena buku ni veka e ado tiko maina ya seni koro ongori se ongiringir mai ena sai baba lima dua vitu sai baba ono dua oya vikenda na viendo talano mai dola tal tunga na stesen yongo viki muni mai na vi state to sare Australia ro talanga nyo ni talano mai ni bako to mai na nomni tutu ku menda kilava tatiko na dava e ada tiko menasa ni korongori menda rani veto ko ni tiko yani ena buku ni sasanga enda sasanga tiko kina na nonda tiko ena vanua vulangi ongo. Ya tamai chare na mataka vina kandi kuwa na sereongo hosana numikina kemunrao kei wakesa roko tavanga. Na wale muna sema tiko maya na mataka vina kandi kuwa na sereongo nrao kere tiko maya usana nrao na numikina na mataka vina kandi indai. Weke mnye na palm scheme workers na sere talanga ongo keo senga isema tiko mai voto kongo vikenda tinka lima na miniti, tinka vitu na miniti. Kaya kau singa isema tiko mai na ser talanga ngo na numikina ena mataka vinaka ni kua. O iku talanga o singa yang rati ngori na moade o ndambi tiko na loma ni nomu sitting room dola retio tiko se o sema tiko mai ena iwala mata ena mataka vinaka ni kua. Na ser talanga ngo o na numikina ena mataka vinaka e ndendai. Pakesa?